îro min xewnek dî xewneke re şûtarî min didî dayka min ji min dûr diket min qîr dikir hewar dikir bang dikir min digo dayka min neçe neçe min tenê nehêle min tenê nehêle li vî warî li vî welatî ji xeynî te kesekê min tunîne were dayika min were dayika min were ruh û canê min were dayika min.

قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.

هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء

يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي

فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي

من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي

وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان

Îja Gohdanên Azîz û Delal de îja em lê binêrin çend heb mesaj û peyaman bi viya wayê min ji xwe re diçin diherikin ma gava ku em li roja xwe dinêrin roja me jî eger ku wisa henekî wiha me'd û mirûzê xwe bike û ji an hade em bêjim elametê zivistanê nîşanî me bide bide û zanibin ku emê payîzeke piçekî wiha lerzok em ê ji xwe re bilerzin em ê payîzeke wisa derbas bikin lê belê ji an hade em viya bi çavekê din dibîne em bêjin çi heyre em bêjin bereketê maşallah maşallah ji xwedê re em bibêjin gotiye roj baş keke hesan ez şevîn û dibêje ji hozan diyar seva te nîne seva kêye dibêje û wekî din jî dibêje ku îro balastî jî dibêje ku ez henekî acizim hûn lêxin em ê kêfxweş bibin lêxê wê gelekî baş be gotiye weke ku ev aciziyê wê bela bibe lê belê ji hozan diyar em çi bikin zanîm yeke hinekî din jî bi hereket yeke din

guhdar dikin. Dibêje ku ez Tirkim, du roj dibêje ez bi kêf û xweşî ve guhdar dikim û dibêje ez li benda ha gulê me. Ha gulê jî em ê bîstektinê me deynin serê û ji xwe di playlîsta me de ew heye. Yanî van stranê me yên favorî hene em wana guhdar dikin. Baş e, destlava xwe ji me re şandiye sersera ser çavara. Deja bi vî awayî heyra em êdî ne rê, ne sînor, ne însan em yekî jî em yekî li ber yekî jî em nasek ne em teveka tu deqê em derbas dikin. Wallahî em digihîjin gelek cihar roniya rojê bi vê kêfê bi vê coşê hêjî berdewam dike.

0: Ben li gudarin aziz, gudarin delal deja li gori rezil, gori dorem, şxora diçin diherikin û wextê me jî diçe û tê saeta xweş ez bibêjim. Lewra di nava vir de mesaj pemin we, tam jî li gora rezil, gora dorê diçe. Û bi rastî jî em bêjim ji ber ku mesaj gelek tên em jî bi dorê diçin, qemereqa nekin û bi vî awayî di dorê de niha dengê kekê me heye kayja emûna jî pêşî bala xwe bidinê. Bele, al vedere dengi hoşan diye kayca ija peşim dengi bir gudar bükün. Ser sera, ser çava.
1: Selamı, selamu aleyküm. Ez İsmail Kalkı Agiri, te sınav dükün. Em 35 şoferime, ez na haremi de havevarı kubata dinlenmiştikin. Rojava bir

Me 0505 184 47 78 û mesaja vê yekê jî ez bixwînim vê mesajê dixwînim û îdîn berê xwe dine hinekî din jî me tequreqa dinyayê guhdar bikin. Wezanî bê ew kîja stranê nefsa gotiye selamu aleykum ji we re dibêje ku îdiya efû dibêje înya we bimbarek be ez li wanê li bexçe sarayê dibêje ku silavê xwe ji babê xwe diya xwe û dibêje ku ji jiyana xwe re dişînim strana çiyayê bilind berfa spî dixwazim dema we xweş be gotiye wey saeta te jî xweş heyra.

Îşa careke din yine bi xêr ve guhdarên Îşa û Ezîz û bi xêr hatin dîsa sersala ser çavara hatin. Îşa çi dikin? Saetê me 9:05 qeder bas dike. Mesajê we hene, silavê we hene, gotinê we hene, axaftin û xeberdan û wekî din êmeşî çi heye? Heyra muzîk û rîtm.

ji hemû guhdarê ezîz wekî din ji gotiye Kekê Hesen û Mihemed Osman bi vê silava xweş me re şandiye Kekê Mihemed hêja yew mala te ava be ji bo vê silava xweş û wekî din wa bi rastî jî em bêjin hê ji bo dengê xweş şandiye kamana ji dîsa bala xwe bidin

Belê lalikî Instagram, lalikî jî Facebook, li aliyê din jî çil berdestê we, li aliyê din jî WhatsApp-a mal berdestê we, em dîsa ji bo silavekê ku hûn bibêjin, em ê bêjin heyra, ez ê jî bibêjim ji we re kerem kin. Kerem kin Facebook-a me TRT Radyo Kurdî, kerem kin îja Instagram-ê TRT Kurdî Radyo, dûr den Instagram-ê de binivsînin û ewê derek ev pêşiya we hema ji wê dirê rastarast mikarin mesajê xwe bibêjin, binivsînin, dengê xwe qeyd bikin, bila 20-30 saniye be me bêjin ser sera ser şevara û laliyê din jî çi heye, niha, WhatsApp-a me jî bêjim 0505-184-47-78 careke din 0505-184-47 هفته و هشته از و نمره ما ام ببیجن به هفره دیجا دنوا ورده سلاوین و یه کوشاندیه وانا جل برده سمنم استران خواه خستیه رزه خستیه دوره ام وانا یک بیک نها چید کن لیدخن و بهرکینن

wana çêdikin, wana xweşik serras dikin û dibêje ku em jî êdî li marketa xwene û li wê derê jî li bendê ne dibêje li aliyê din jî me guhdar dikin. Dibêje ku îlahiyek ji hebe û tê xilezê me gelekî kêfxweş bin, wê ser sera ser

Guhdarên Aziz îro 18 îlonê 2026 roja înê. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena saet dehan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Wekîlê Serokê Lijneya Polîtîkayên Hiqûqê ya Serokkomarî û Serşewirmendê Serokkomar Mehmet Uçum derbarê rewşa dawiya hedefa Tirkiya bê teror de axivî. Uçum got meha cotmehênebe ya mijdarê pêvajoya têyît û îlana çekdanînê wê temam bibe. Mehmet Uçum destnîşan kir ku naveroka qanûna çarçove wê neguhere. Serokê ragihandinê Burhanettîn Duran li ser namzediya û ya direktoriya rêxistin.

çi bike kubarê temaşe bike ev çi hale. Ev çi bike?

TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî

Guhdarên Aziz îro 18 îlonê 2026 roja înê. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena saet 11 an dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Wekîlê Serokê Lijneya Politîkayên Hiqûqê ya Serokkomarî û Serşewirmendê Serokkomar Mehmet Uçum derbarê rewşa dawiya hedefa Tirkiya bê teror de axivî. Uçum got meha cotmehênebe ya mijdarê pêvajoya têyît û îlana çekdanînê wê temam bibe. Mehmet Uçum destnîşan kir ku naveroka qanûna çarçove wê neguhere. Serokê ragihandinê Burhanettîn Duran li ser namzediya ya direktorya rêxistina xurek û çandiniyê ya neteweyên yekbûyî bi wezîrê beriyê xurek, çandinî û heywandariyê Mehdî Eker re civiya. Di hevdîtinê de politîkayên çandinî û xurekê hatin axaftin. Serokê ragihandinê Duran li ser tecrübeya politîkayên çandinî û xurekê ya Mehdî Eker jî axivî. Duran got, ez bawer dikim û Eker tefkariyeke mezin bide xebatên kurewî yên li ser xurek û çandiniyê û qada navneteweyî de jî bi welatê me baş temsîl bike. Li pirsîna derbarê wezîfedarê bêriyê Mîtê Kaşîf Kazînoglu de berfireh dibe. Serdozgerê komariyê wê demê yê Silêvriyê dozgerê girtîgehê û hevalê wî yê

Awişe hatin bin çav kirin. Serokê Mîtê İbrahîm Kalın piştî Efxanistanê çû Pakistanê. Li İslamabadê bi Sererkanê Pakistanê Mareşal Asim Munîr û Serokê Teşkilata Saloxgeriyê ya Pakistanê Asim Malik re hat bahev. Di hevdîtinê de li ser geşedanên herêmî û hevkariya ewlehiyê ya Tirkiye û Pakistanê sekinî. Her uha mijarin veke rageşiya dinabera Yemen û Arabistana Sûdî de û peymana Mekkeyê jî hat rojevê. Şehîdên derbeya leşkeriya 27 Gulanê, Serokwezîr Adnan Menderes, Wezîrê Karên Derve Fatih Nurişdî Zorlu û Wezîrê Darayiyê Hasan Polatkan tên bibîranê. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş, Serokê Ragihandinê Burhanettîn Duran û Berdevkî AK Parti Ömer Çelîk peyamên bibîranî neweşandin. Serokkomar Erdoğan di peyama xwe de got 27 Gulana 1960 di dîroka Komara Tirkiyê de rojeke reş û tarî ya li dijî îradeya gel û demokrasiya me ye. Îsal jî nehiştin Serok Dewletê Filîstînê Mahmud Abbas beşdarî lijneya giştiya neteweyên yekbûyî bibe. Hefteya pêşiya me wê lijneya giştiya neteweyên yekbûyî li New Yorkê kom bibe. Lê Amerîkayê daxwaza vîzaya Mahmud Abbas red kir. Tepayîn Abbas îsal jî ji dûr ve di lijneya giştiya neteweyên yekbûyî de baxife. Bi vê xebatê wê hêza asîmangeriya sivîl a Tirkiyeyê balafirgeya Stenbolê mezintir xurtir bibe. Qabiliyetên lez dem û operasyonê wê asteke din bi pêş bikevin. Li balafirgeya Stenbolê çêkirina pista çaremîn qediya. Pista nû wê ji aliyê Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan ve were vekirin. Bi pista çaran wê kapasîteya balafirgehê zêde bibe û duwarê hewageriyê de wê ciyê Tirkiyeyê zeximtir bibe. Mihrîcana hewagerî, feza û teknolojiyê Teknofest îsal li Rihayetê li dar xistin. Amadîhên ji bo organizasyona mezin bênaver didomin. Mihrîcan wê disiyê îlonê de dest bi bike. Ji ber vê li bajêr kêf û kelecaneke mezin heye. Hemû otelên li bajêr jî cinaha ve dijîbûne. Guhdarên aziz, bültena me qediya, bi xatirê we.

Guhdarên Ezîz îro 18 îlonê 2026 roja înê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena saetî yekan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Wekîlê Serokê Lijneya Polîtîkayên Hiqûqê ya Serokkomarî û Serşewirmendê Serokkomar Mehmet Uçum derbarê rewşa dawiya hedefa Tirkiya bê teror de axivî. Uçum got meha cotmehêne be ya mijdarê pêvajoya têyît û îlana çekdanînê wê temam bibe. Mehmet Uçum destnîşan kir ku naveroka qanûna çarçovê wê neguhere. Serokê ragihandinê Burhanettîn Duran li ser namzediya û ya direktoriya rêxistina xurek û çandiniyê ya neteweyên yekbûyî bi Wezîrê Berîyê Xurek, Çandinî û Heywandariyê Mehdî Eker re civiya. Di hevdîtinê de polîtîkayên çandinî û xurekê hatin axaftin. Serokê ragihandinê Duran li ser tecrübeya polîtîkayên çandinî û xurekê ya Mehdî Eker jî axivî. Duran got, ez bawer dikim û Eker tefkariyeke mezin bide xebatên kurewî yên li ser xurek û çandiniyê û qada navneteweyî de jî wê welatê me baş temsîl bike. Li pirsîna derbarê wezîfedariyê bêriyê Mîtê Kaşîf Kazînoglu de berfireh dibe. Serdozgerê Komariyê wê demê yê Silêvriyê dozgerê girtîgehê û hevalê wî yê qawişê hatin binçav kirin. Serokê Mîtê İbrahîm Kalın piştî Efxanistanê çû Pakistanê. Li Islamabadê bi sererkanê Pakistanê Mareşal Asim Munîr û Serokê Teşkilata Saloxgeriya Pakistanê Asim Malik re hat bahir. Di hevlîtinê de li ser geşedanên herêmî û hevkariya ulehiyê ya Tirkiye û Pakistanê sekinî. Her wiha mijarên weke rageşiya di navbera Yemen û Erebistana Sûdî de û peymana Mekkeyê jî hat rojevê. Şehîdên derbeya leşkeriya 27 Gulanê Serokwezîr Adnan Menderes, Wezîrê Karên Derve Fatih Rüştî Zorlu û Wezîrê Darayiyê Hasan Polatkan tên bibîranê. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş, Serokê Ragihandinê Burhanettîn Duran û Berdevkê AK Partî Ömer Çelîk peyamên bibîranînê weşandin. Serokkomar Erdoğan di peyama xwe de got 27 Gulana 1960 di dîroka Komara Tirkiyeyê de rojeke reş û tarî ya li dijî îradeya gel û demokrasiya me ye. Îsal jî nehiştin Serokdewletê Filîstînê Mahmud Abbas beşdarî lijneya giştiya neteweyên yekbûyî bibe. Hefteya pêşiya me, wê lijneya giştiya neteweyên yekbûyî li New Yorkê kom bibe. Lê Amerîkayê daxwaza vîzeya Mahmud Abbas red kir. Tê payîn Abbas îsal jî ji dûr ve di lijneya giştiya neteweyên yekbûyî de vaxife. Bi vê xebatê wê hêza asîmangeriya sivîl a Tirkiyeyê balafirgeya Stenbolê mezintir xurtir bibe. Qabiliyetên lez dem û operasyonê wê asteke din bi pêş bikevin. Li balafirgeya Stenbolê çêkirina pista çaremîn qediya. Pista nû wê ji aliyê Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan ve were vekirin. Bi pista çaran wê kapasîteya balafirgehê zêde bibe û duwarê hewageriyê de wê ciyê Tirkiyeyê zeximtir bibe. Mihrîcana Hewagerî, Feza û Teknolojiyê Teknofest îsal li Rihayê tê lidarxistin. Amadehiyên ji bo organizasyona mezin bê navber didomin. Mihrîcan wê di siyê îlonê de dest pê bike. Ji ber vê li bajêr kêf û kelecaneke mezin heye. Hemû otelên li bajêr jî cinaha vê dijî bûne. Guhdarên Ezîz, bultena me qediya, bi xatirê we.

dema we xweş û her dem baş. Ji Diyarbekir Arengin, li ber mikrofonin TRT Kurdî Radyoyê, ji her kesekî re silav û hürmet. Bi bernameya reng û deng em îro jî bi hev re ne. Ez pêşkeşvana we Nesibe İdare û derhenerê me yên teknîkî Ercan Yaşar, Semih Suat Sarı. Em ê bi hev re qedere saetekê civatek xweş li nava hevdo bigerînin. Bi mijarên taybet û stranên ji hev xweştir şêrîn, şêrîntir. Weke her roj çawa îro jî bi vî awayî em ê bername xwe bimeşînin. Kesên ku niha diriyandi li ber direksyonên xwe guh didin me, kesên niha li kargên xwe ji aliyekî kar û xebata xwe dikin û ji aliyekî jî guhê xwe ji me qut nakin. Ew kesên ku li malên xwe rahiştin çaya xwe, an qehweya xwe û guh didin me. Em silav û hezkirinê xwe û hurmetê xwe ji we re dişînin, hûn bi xêr hatin ser serê me û ser her du çavê me. Belê guhdarên ezîz û dilovan werin niha em ê bi hev re guh bidin stranekê. Stranek xweş û bi coş, bila kêfa me baş were cih paşî kerem bikin, em dest bi muhabbeta xwe, gotûbêja xwe bikin. Strana Mehmud Berazî Nazê wê bi were bi kerem bikin.

Hevdarên Aziz îro hîjdê îlonê roja înê ye ev roja xweş û taybet ji bo me teva bi serxêrê bi. Me got rojek bixêre lê gelo ji bo çi ev roj bixêre sedema wê çi ye em hinekî behsa van xalan bikin. Yek ji van ev e, dîroka mirovahiyê wek îro dest pêkiriye. Ango xeda Hezretî İbrahîm biborin Hezretî Adem roja înê xulqandiye. و دوی روژه ده جی وی ده بهشتا خوده به جیه گریه. وکی دنجی اف پرگرینگه عالمه مه ده بیجن خودا دریه خواه یه رحمته ای رو حتا داوی ودکه. و ای رو کی چه دابکه کی جی خودای خواه چه بخوازه خودا قبول دکه. وی چاقه اف درفتک مزنه ام جی دستی خواه وکن به چیش دیلی مه درباسته به ام بخوازن. Hevi dikim her tişt bi dilê we bi, bi dilê me bi, bi xêr û xweşî bi, dîsa ez bêjim, îna we bi xêr bi. Belê guhdarên Delal îro dîsa bername me wê pir xweş bi mijarên me taybetin û ez ê çend pirsan ji we bikim. Ji ber wê ez dixwazim bînim bîra we, hûn ê çawa xwe bigihînin me, rûpela me ya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo, logoya me sorî, hesabê me fermiyê, hûn karin bi dil rehetî peyamên xwe ji me re bişînin. Hejmara me yê WhatsApp-ê jî 0501-818-3018. Em dubare bikin hejmara me yê WhatsApp-ê 0501-818-3018. Bele guhdarên aziz dîsa em berê xwe bidin stranekê Hozan birader, şiyar û dijwar wê bi hev re bêjin navê te.

roj di dinê de bi milyonan kes rojbûna xwe pîroz dikin. Her kese ku hejmara wan ji hev cuda ye, lê wateya van hejmaran gelo çi ye? Mînak îro yek ket, 18 salî, yek çilê xwe qedand, 18 an çil, ji we re çi îfade dike? Ew li aliyê ki meqala rojbûna kir bi vê derfetêrê, îro rojbûna kebe, em ji wan teva pîroz dikin temenek bi sihet û serfiraz em ji wan re dixwazin. Bêlê me pîrozahiya xwe kir îja em berdewam bikin. Meqala hejmara dikir, 18 an çil. Carna tiştek ji dilê me derbas dibe, em wê dikin, kesên dorê me dema vî tiştî eceb dibînin meriv rexne dikin, dibêjin ne li gor emrê xwe ye. An de û bavê me gelek cara me hişyar dikin, tu êdî nezarok e, ev çi ye? Lê ez vê meraq dikim, ew hejmara ku emrê me dide nasîn tiştekî çawa ye ku gerek em temenê xwe tevî li gor wan hejmaran amade bikin, ser rast bikin. Rastî ez vê meraq dikim gelo hûn li ser temen bi vî awayî qet fikirîne. Bila pirsameya îro ev be. Dehîja dîsa em berê xwe bidin stranekê û helbet paşî em ê mijara xwe bidomînin. Aynur Doğan wê bêje ez kevokim. Kerem bikin.

Meqala temen dikir guhdarên aziz, ev peyv hat bîramin gotina rewşenbîrekî me. Lê navê wî niha nehat bîramin. Digot mamirov bihok an hirmiyê bi wext re meriv çê bibe. Tiştê ku mirov çê dikin ne wextê, ne hejmarê. Mirov bi hestiyarên xwe, bi rewşa xwe, tiştê ku di jiyana wî de hatiye serê wî, di serê wan kesan de derbas bûye. Ev min bi saya wan tişta mirov dipije, digihêje, meriv çê dibe. Îja dipirsin em bêde çi ye? Ma ev dibe nîşaneya ka min çi dîtiye, ez mirovek çawa mi, çi serê mi derbas bûye. Ma hejmar bi we jî gelo dibe nîşaneya kesayetê. Em bêjin Ahmed Sîsalî û Mihemed Sîsalî gelo dibin yek, emrê wan yek e, lê jiyana we, jiyana van kesa dibe yek. Berhevdanên tiştekî nexweş e lê pîvanek navdar heye, ez bi nav nakim lê hûn baş zanin. Du kes hene, du pîrek her du jî meşhûrin, lê qada wan ji hev cuda ye. Kesên kêfxweş yên ku ji henika hez dikin her duya danîn berhev û dibêjin hûn bawer dikin ana emrê wan kesa temenê wan yek e. Rewşe komik derdike bi holê lê li gor min jî rast hejmar dibe yek lê ma kes gelo kesin ji hev cuda ji bo ku emrê wan yek dibin yek. Bele bila mijara me niha di vir de bimîne em ê straneke bînin dîsa ser radyoyê Gulistan Perwer û ji me re bêje evîn.

Belê me got jiyan ji her kesekî re cuda ye. Wexta meriv ji der ve dinere hinek kes wek xwenin. Tu dibêjî qey wext ji ser wan neçûyî derbas nebûye.

0: zû dikevin, zû pîr û gal dibin. Wexta ez zarok bûm, qala yekî dikirin digotin ev kes li ser xwe maye, diya min digot ji ber ku dilê vî kesî bi eşq e. Rastî jî ev hestiyarên xweş dilê me jî bedena me jî zindî dihêlin. Di çîroka Yûsuf û Züleyxa jî di derbas dibe, dibêjin Züleyxa bi temenê xwe pîrekek mezin lê dema ku eşq dikeve dilê wê ciwan dibe. Mevlana jî li ser eşqê dibêje eşq li kal û pîrî li ciwanî napirse, ew di nava dilandi wek efsûnê cih digire. Dostoyevski jî dibêje tiştê ku dinê xelas dike bedewiyê, wê her tişt xweşî tev bi hezkirinê dest pê bike. U bila rûsipiyê me pîrê dengbêja temam dikeve mijarê, Şakiro jî dibêje bila dilê rezil bi dil bi tûrikê parsê li mil bi. Bele ija em bi hevre guhê xwe bidin bilbilê serhedê.
1: Amro, sibe yakı zıbı kek, bu da hemen

Dil dixwaze dildara te me, her tim gulzara te me, wek roj û êvara te me, carek were sebra min. Bereyja wê mem Ararat berdewam bike wê bêje dilê şikestî.

Me got dil, em qala Aram Tigran nekin helvet nabe. Aram Tigran li ser gelek tiştan u helvet bi taybeti li ser dil gelek kilam gotiriye. U ew dildare diyar bekire bu. U gotinek wi heye gelek navdare. Tbeje ez carek din bihat madine ew tiştên ku bi xetere bi zarar. Mine ew tevi bi helanda u mine wan bikra amuren enstrumanin muzike keyfe şahiye cümbüşe. Xwedê wî bi rehma xwe şah bike. Îja em stranekê ji Aram Tigran guhdar bikin. Ji berhemên wî nemir. Aram Tigran wê bêje tu dilê min e.

kesek usaye ku aqle dildaran ji serê wan dibe. Divê jiyanê de tiştê ku mirov herî zêde û berî her tiştî diparêze kesayet e. Bi erebî dibêjin enaniyet. Lê Leyla Xwedî qewetek wiha ye ku kesayeta dildar çiqas bi hezbe jî Leyla ji wan dibe, dil ji wan dibe. Qeweta melayê cizîrî jî ji Leylayê re tune bû, wayê ew jî dibêje dil ji min bir. Îja ka em berê xwe bidin stranek li ser Leyla, ka bê wê ji me re çi bêje? Heval İbrahim dibêje hewarê Leyla.

Guhdarên aziz, evî rojî hatin dawiya bername xwe. Ez pêşkeşvana we Nesibe Îdare û derhînerê me yên teknîkî Semih Suat Sarı, Ercan Yaşar, ji we re gelek spas ke dawan sax bi mala we jî ava bi. Guhdarên aziz, em diçin bi xatirê we vêgavê.

Guhdarên Aziz îro hejdeh îlonê 2026 roja înê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena saet çaran dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Wekîlê serokê Lijneya Polîtîkayên Hiqûqê ya Serokkomarê

Marî û serşewirmendê Serokkomar Mehmet Uçum derbarê rewşa dawiya hedefa Tirkiya bê teror de axivî. Uçum got meha cotmehêne beya mijdarê pêvajoya têyît û îlana çekdanînê wê temam bibe. Mehmet Uçum destnîşan kir ku naveroka qanûna çarçove wê neguhere. Serokê ragihandinê Burhanettîn Duran li ser namzediya û ya direktoriya rêxistina xurek û çandiniyê ya neteweyên yekbûyî bi Wezîrê Berîyê Xurek, Çandinî û Heywandariyê Mehdî Eker re civiya. Di hevdîtinê de politîkayên çandinî û xurekê hatin axaftin. Serokê ragihandinê Duran li ser tecrübeya politîkayên çandinî û xurekê ya Mehdî Eker jî axivî. Duran got, ez bawer dikim û Eker tevkariyeke mezin bide xebatên kurewî yên li ser xurek û çandiniyê û qada navneteweyî de jî bi welatê me baş temsîl bike. Li pirsîna derbarê wezîfedariyê Bereyê Mîtê Kaşîf Kazînoglu de berfireh dibe. Serdozgerê Komariyê wê demê yê Silêvriyê dozgerê girtîgehê û hevalê wî yê qawişê hatin binçav kirin. Serokê Mîtê İbrahîm Kalın piştî Efxanistanê çû Pakistanê. Li Îslamabadê bi sererkanê Pakistanê Mareşal Asim Munîr û Serokê Teşkilata Saloxgeriyê ya Pakistanê Asim Malik re hat bahev. Di hevdîtinê de li ser geşedanên herêmî û hevkariya ulehiyê ya Tirkiye û Pakistanê sekinî. Her wiha mijarên weke ragêşiya di navbera Yemen û Erebistana Sûdî de û peymana Mekkeyê jî hat rojevê. Şehîdên derbeya leşkeriya 27 Gulanê, Serokwezîr Adnan Menderes, Wezîrê Karên Derve Fatih Rûştî Zorlu û Wezîrê Darayiyê Hasan Polatkan tên bibîranîn. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş, Serokê Ragihandinê Burhanettîn Duran û Berdevkî AK Parti Ömer Çelîk peyamên bibîranînê weşandin. Serokkomar Erdoğan di peyama xwe de got 27 Gulana 1960 di dîroka Komara Tirkiyeyê de rojeke reş û tarî ya li dijî îradeya gel û demokrasiya me ye. Îsal jî nehiştin Serokdewletê Filîstînê Mahmud Abbas beşdarî lijneya giştiya neteweyên yekbûyî bibe. Hefteya pêşiya me wê lijneya giştiya neteweyên yekbûyî li New Yorkê kom bibe. Lê Amerîkayê daxwaza vîzaya Mahmud Abbas red kir. Tepayîn Abbas îsal jî ji dûr ve di lijneya giştiya neteweyên yekbûyî de vaxife. Bi vê xebatê wê hêza asîmangeriya sivîl a Tirkiyeyê balafirgeya Stenbolê mezintir xurttir bibe. Qabiliyetên lez dem û operasyonê wê asteke din bi pêş bikevin. Li balafirgeya Stenbolê çêkirina pista çaremîn qediya. Pista nû wê ji aliyê Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan ve were vekirin. Bi pista çaran wê kapasîteya balafirgehê zêde bibe û duwarê hewageriyê de wê ciyê Tirkiyeyê zeximtir bibe. Mihrîcana hewagerî, feza û teknolojiyê Teknofest îsal li Rihayê tê lidarxistin. Amadîhên ji bo organizasyona mezin bê navber didomin. Mihrîcan wê disiyê îlonê de dest pê bike. Ji ber vê li bajêr kêf û kelecaneke mezin heye. Hemû otelên li bajêr jî cinaha ve dijî bûne. Guhdarên Aziz, bültena me qediya, bi xatirê we.

Je stüdyoyên Diyarbakir'in TRT Kurdî Radyo'yu evar baş u xweşguhdarên heja dîsê evareke xweş u geş û bernameke têr û tije em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyo'yê ne. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan û derhunerê me teknîkî Murat Özgür Batu. Qederê du saet ap stran û kilamên ji hev xweştir em ê wisa wextekî xweş bi hevdûre derbas bikin. Pêşî me bi hevra stranekê guhdarî bikin ji xwe di dawiya wê de wê şêwra me dest pê bike. Wê xanima Cemîla li ser radyoyê we be.

ê goniha dengê radyoya xwe vekirine û guhdariya me dikin nûn tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavaratin rastî vê êvarê dîsê bernameke têr û tije li benda we ye stranê li gora dilê we jî wênin ser radyoya ez bawerim ku hûn ê wextekî gelek xweş û geş bidomînin em dixwazim ku ji xwe hûn jî beşdarî bername me bibin ji bo wê yekê jî hejmara me her daîm hazir û amade li benda we ye 0501 818 0501 818 318 de em li bende mesaj û peyamê we ne wekîdinê jî rûpelameya înstagramê TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermî ye di wê derê hûn dikarin me bişopînin mesaj û peyamê xwe jî ji me re binivîsînin û ez we nedim seknandin dîsê me bi hev raguyê xwe bidin rojda bi potporyekê were ser radyoyê we

Frekans diyarin stranji brasti geleke xweşur wez bi hêvî ve wê sohbet jî li gora dilê we be. Em li ser gelek mijara bisekirin îro di nav hevdû de biştexilin lê beriya wê silava me ya yekem ji kîjan bajariyatiya emberê xwe bidêne ji Mêrsînê ji me re gotiye we şan xweş. Niha em di rê de ne û me dengê radyo vekiriye em guhdariya we dikin. Stranke xweş xweş û mînin ser radyoyê em ê geleke kêfxweş bimkeke Mehmet Alî ji me re nivîsandiye brasî got stranê me ji xwe li gora dilê we ye. Em dihêlin ku enerjiya we hîn bêtir zêdetir bibe, xweş bibe, geş bibe ji bo wêkê jî vê êvarê wê têra dilê we stran werin ser radyoyê. Niha wê zarab stranê xwe ya emanê were ser radyoyê we.

rastî em dizanim ku gelek kes hêdî hêdî ji nav kar û barê xwe derketin û berê xwedayê malê riya we vekirî xêr û silamet û migêjin ciyê xwe ji xwe du rojî karbetalî betlane tatîla me wê dest pê bike. Gelo di plansaziya we ya tatîlê çi ye kerem mikin ji me re binivîsînin di nav hevdû de wisa şêwreke xweş û geş em bigerînin ez ê berê xwedî sê bidin peyamê we kekê Ömer ji me re nivîsandiye gotiye weşan xweş xuşkan Nesrîn hal edenê em we guhdarî dikin stranekê ji ciwan Hecû hebe wê gelek e xweş be birastî jî biya mi jî wê gelek e xweş be ji xwe derûnerê me ya teknîkî jî strana ciwan Hecû Gulazer xistiye dorê.

Dev liken, rû biken, were gulazer brastî me bihev rastiraneke geleke xweş guhdarî kir vê varê dîsê me li ser wisa hin meseleyê gojinava dilê jiyanê me qetandiye me helbijartiye me li ser wan biştexilin gelek sohbetek wisa gojgora dilê xwe ji xwe mêdinav hew de şêwirê bigerînin ji xeynî wê jî ji xwe mesaj û peyamê wê jî tên ber destê me ez ê wan jî bînim ser zimên mê wisa gotinav hevdû de bigerînin lê wê piranî stran wan ser radyoyê em ê bihêlin ku vê varê dîsê dilê me bi kêfxweşiyê tije bibe wê me mararat stranaxwe ya girasîra were ser radyoyê we

Hele gohdarên hêja, saeta me 5:22 daqa nîşan dide. Careke din ez hejmara me ya vasta vê têxim bîra we 0501-818-3030 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me ra binivîsînin û pêlaveya Instagramê jî TRT Kurdî Radyo 2 derê jî hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Rastî gelek li ber destê me heye, lê ez dixwazim vê pirsêjî ji we bikim. Ji xwe em gelek kes ji ve xwarina çayê zêde hez dikin, lê di nava mala we de herî zêde kî ji çayê hez dike. Kerem bikin binivîsînin li ser vê pirsêwisa sohbetek li gora dilê xwe. Em bigerînin ji xwe xwişka Zubeyde ji gotiye we şan xweşna li Mêrdînê li kargehê de me dengê TRT Kurdî Radyo vekiriye û wek her êvar vê êvarê dîsê em guhdariya we dikin. Stranê we ser radyoyê gotî kesên xebatkarê li ber destê min dixebitin ji bo wan bere were ser radyoyê ser sera ser çava. Silavê germ ji vê derê heta Mêrdîna rengîn em dişînin ji xwe strana were ser radyoyê em diyarî hemû guhdara dikin. Hêlîn Güneş bi strana xwe ya lê dînê li ser radyoyê we ye.

Kotiye Slav ve Şanxweş, ez emine Kurt. Jibo layo xwe, stranike ji hozan dino dixwazim, ve ez geleke ji hiz ji layo xwe dikim, ez vi amaneti xweda dikim gotiye ser sera ser çava. Bu hebe we strane me diyariye te, u kure te bikin ji gheyni we ji. Me pirsi bu mugotu bu heri zede dinava mali de, ki çaye ve dixwe. Birayê me Gökhan Demir Wisa bersivdaye gotiye ve Şanxweş, nihal İstanbul'e ez ve guhdarî dikim, lêbel ez bi eslê xwe ji agirê me, ez jî gelekî ji çayê hez dikim, carna ku ez derdikevim derve ê gol malênin, mi digerin dibê were malê ve çaya te, amade ye gotiye ana gelek trafik li ber me ye, strana were ser radyoyê diyariyê hemû hezkirinê xwe dikim ser sera ser çava. Rastî jî Wisaye çaya ciyekî girîng digire nava jiyanê de. Sohbeti xoş dike, delal dike. Ji bo wê yekê ji kesê got niha dirê dene lê malê bigerin beyavek çayê bi ser de qederê nîv saetê mê li malê bin û li gel wê çayê sohbeteke delal bigerînin. Tarama Medova, wê bibêje çavreş.

kotiye silav, evar baş, weşan, xweş, nihal li Sorekê em guhdariya we dikin. Ez Büşra, ji bo dayika xwe Mediha, stranan rindê ez dixwazim gore ser radyoya me geleke kêfxweş bibin. Ser sera, ser çava ji xeynî wê ji xwişka Emîne. Wisa bersiva me daye ji Batmanê ji me re nivîsandiye gotiye weşan xweş, xwişka Nesrîn bi rastî, a rast gotiye herî zêde di nava malê de ê gelek çayê vedixwe bavê min e. Ji serê siba heta êvarî heta guham radikevin, çaya me tu carî natefe, her daîm li ser ocaxê amade ye. Rastî wisa ye ji xwe bi gelemperî di nava kultûr û çanda me de jî çayê ciyeke girîng digre, heta got nêvanê me tê û derin goberî wanin jî ji xwe çaya me hazir û amade li benda wane ji xwe ew sohbetê xweş dike, delal dike. Barış Akkuş, Stranahoya Zeyno, li ser radyoya we.

Me gotu bu vêvarê wê piranî stran wan ser radyoya hinekî ji me di nav hevdû di sohbetê bikin jixwe. Mesaj û peyamê we ji gelek her li ber destê min in lê niha, strana were ser radyoya kesê got di malê de gotdarî dikin. Heyra kîwe li ser riya be, dengê stranê vekin û diyarî wan bikin koma zerdeşkal wê bibêje dewera malê.

Kotiye evar baş ve şan xweş ez Meryem na amu malbata xwa ma gohdarî dikin jizmîrê gotiye silav stranê were ser radyoyê diyarî malbata xwe dikim ser sera ser çavaş xwe stranê werin ser radyoyê em diyarî hemû malbatê xwe gundê xwe eşîrê xwe dikin ji xeynî wê jî hemû gohdarên TRT Kurdî radyoyê re gotiye we şan xweş ji sorekê bi hezkirineke mezin em TRT Kurdî radyoyê gohdarî dikin û stranekê ji bo dergîstya xwe gotiye ez dixwazim ji metîn sormez a got eşta hişta dikim ji kezebê ji bo bişra û mehmet bera were ser radyoyê ji xwe ew stran hebe heyra mê diyarî hemû ê goc hevdû hez dikin xusûsî em ê ji were birê bikin lê di demeke nêz de na hozan diyar wê bibêje şêrîn

İdi em dikarim bibêjin saetek me qediya demjimara me usa bi kêfxweşiyê diherike û şeşa nîşan dide. Dibe ku weniha dengê radyoya xwe vekirim û bername kêfxweşî û şahiyê roniya êvarê guhdarî dikin heta demjimar hefta nîşan bide. Bi stranên gora dilê we ji xwe mibînin ser radyoyê, sohbet jî li gora dilê we ji xwe me amade kirî û bi piranî jî me li ser mesajê we bisekinin wisa sohbeteke delal di nav hev bigerînin. Ez dixwazim careke dinê hejmarê me têxin bîra we. 051-818-3018 051-818-3018 de undikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Rûpela me ya Instagramê jî TRT Kurdî Radyo logoya me soreke geleke delale. Twitterê undikarin me bişopînin mesaj û peyama jî ji me re binivîsînin nawê bawer beyanî bi strana gelawêj li ser radyoyê we be.

gotiye êvar baş, weşan xweş, xuşkê gotiye te pirsiye gotiye di nava malê herî zedekî çayê vedixwe. Rastî gotî bersiva ye guhan bidin gelekî nepêkane. Ji ber ku di nava malê de wek mîna ku pêşbirkê, di nav me tebeka de heye û her daîm jî çaya me hazir û amadeye ji xwe birayê diyar Yılmaz mer wisa nivîsandiye, li gelek malê me jî de wisa ye. Yanî guham gelek kes ji çayê hez dikin ne tenê çayê, ew li gel wê çayê ew sohbeta got ji dil û can digere, ez bawerim ku am gelek kes ji wê hez dikin. Nawê stran were ser radyoyê.

Kotiye silav û rêz xuşka min em niha li Bursayê ve guhdarî dikin ta Öztunçtan, Mehmet Nûrî û Îdris İzmecî. Çîzmecî gotiye stranekê ji Hozan Dînô a gobnavê Gula Mûmîn ser radyoya me gelekek kêfxweş bibin. Jinha de gotiye êvar baş, were jî êvar baş xwe. Ew stran hebe ji bo hevalê we elbete kê mibînin ser radyoyê lê niha we şivan perwer. Stranew qeya çavreş were ser radyoyê we.

Gotiye Evar baş ve şan xweş nihal Mêrdîna rengîn navçeyê herî şêrîn li Midyadê. Em guhdariya we dikin strana were ser radyoyê bi taybetî gotiye li xelkê li Mêrdînê bin bera ji bo wan were xwişka Ayşegül ji me re nivîsandiye ser sera ser çava ji xwe stranake li gora dilê we were ser radyoyê. Süleyman Hüseyin strana xwe ya tûzik li ser radyoyê we.

Saeta me bi kêfxweşiyê diherike. Careke din ez hejmara me ya WhatsApp-ê têxim bîra we 0501 818 318 318 318 dan dem li benda mesaj û peyamê we ne. Wekî dinê jî

Berameya Instagramê TRT Kurdî Radyo tu wê derê jî hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me rabî nivîsînin gotiye weşan xweş bi kêfeke bi coşeke mezin me dengê we vekiriye û her êvar em guhdariya we dikim rastî gotiye dengê we û enerjiya we geleke xweş e û dighêjî me weşan xweş birayê Hesen ev gotinanê geleke delal wisa ji me re nivîsandiye pesnê me daye mala wî ava hûn her hebin Her sabah pozitrana wala ser radyoye em diyari hamu gohdarin TRT Kurdî radyoye dikin. Ve lokur mu wala ser radyoye we.

kotiye evar baş ve şan xweş ez Yunus Emre Nehal li Bodrumê em guhdariya we dikinem û malbata xwe dê û bavê min jî li gel mirû niştine û me dengê we vekiriye brastî stranê geleke xweş tên ser radyoyê stranê got niha were ser radyoyê ez diyarî dê û bavê xwe dikim brastî got em jî geleke kêfxweş im ku we dengê me vekiriye û guhdariya me dikin silavê germ ji vê derê heta Bodrumê em dişînin ku strana were ser radyoyê îro kî bibe zava xusûsî em ji buwan re birê dikin Ve strana Kizava, ve sar radyoya ve.

Kotiye Slav weşan xweş xuşka Nesrîn Nihal Hatayê li Qirikxaneya me guhdarî dikin lê bele hezkiriya min ca zaroka ji min dûr e niha jî li Urfayê li Rihayê guhdariya we dike Mediha Çelîk silavê xwe ez jê re dişînim stranê were ser radyoyê ez diyariyê hezkiriya xwe dikim ser sera ser çava ji xwe strana were ser radyoyê pêşî em diyarî hemû evîndara heyra bera guhdarê me jî xwe ji me neqeydînin em diyarî we teveka dikin Seyîd Xan Sevînç wê bibêje Şîlanê

Melgora dilê xwe stran guhdarî kin ji namê navbereke wisa gobinîşeyeke bi tendurustiyê berdewam kin yek wisa wa kurd em ê bibînbînin ser ziman. Ez dixwazim ku tiştekî têxin bîra we guhdarên hêja gelek cara gava got em dibêjin tendurustî tenê ew derman nexweşxane tiştên wisa mezin tê hişê me lê nebelê ew tenê ye yanî tevgerê di nava jiyanê ê geleke biçûk jî mandoreke mezin li ser tendurustiya me dikin mîna ku avvexwarin tiştekî geleke mühîm e û gelek cara jî pisîpor yanî her binê wê xêz dikin dibêjin ku di nava rojê de 3 lître av teqez ku vexwin ji bo laşê we hînavê we wê baş be wekî dinê jî xew jî guhdarên hêja ew jî tesîreke mezin dide ser laşê me ji xeynî wê jî di aliyê derûniyê di alî psîkolojiyê de jî bandoreke mezin dide ser me ji bo wê yekê jî saet 11 êvarî heta 6 sibê guham rakevin a herî baş ew xew e û wekî dinê jî ew wext em ji xwar veqetînin di lezbendiya jiyanê de gelek cara em xwe ji bîr dikin em wextekî biçûk jî wisa got li ber çavê me mezin dibe û miqîmê wî jî nabin em ji xwar venaqetînin ew jî şaştiyeke ji bo ku bi saet em wisa li ser piyê xwe bisekinin û xwebaweriya me û jîndarbûna me hîn bêtir xweştir be teqez 10 deqe nîv saet nava rojê de em ji xwar veqetînin wê ji bo me teveka hîn bêtir baştir be Namê bi hev re dîsê stranekê guhdarî bikin Hozan Remzî bi debarî li ser radyoyê we ye

Gotiye Slav û Hürmet Xuşka Delal, ez Cengiz li Stenbolê ve guhdarî dikim, stranekê gotiye ji bo xwe ez dixwazim ser sera ser çava, ji xwe stran gişt di riya te de nehozan aytac bi baranê li ser radyoyê ve ye.

Kodiye Slavul Rez Nesrin, ez jiyanim ji Mersinê mu guhdarî dikin. Slavê xwe herî germ ji birayê xwe ya mezin azad û birayê xwe ya rapçûk ji Harûn re dişînim ji Mersinê gotiye. U malbat geleke jiwan hez dikin stranawara ser radyoyê jî em diyarî wan dikin ji xwe wisaye gava ku em bizanibin ku malbata me ji me hez dike ji xwe baweriya me hî bêtir zêde dibe. Ji xeynî wê jî gotiye Slav Xuşka Nesrin, em li Bodrumê we guhdarî dikin û bi hezkirineke mezin gotiye me guhdarî dikin dengê we enerjiyê didime. Hûn her hebin her sax min ji xwe ev gotinê we hîn bêtir bi saya van gotinên xweş enerjiya me hîn bêtir zêde dibe. Ji xwe em kêfxweşin jî dengê me li çar aliyên welatê me berbelav dibe û gelek kes jî bi hezkirin me guhdarî dikin. Ji bo vê yekê strana were ser radyoyê, em diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê dikin.

kame neqş dike. Deng bêj Seyid Xanê Erciyişê. Deng bêj Adilê Kopê. Deng bêj Hesenê Lîzê. Beşîr Koma Cizîra Botan.

0: Peki çi got eme binin ser ekranı. Dınavera Meraş ve Navçaya Elbistan'ı da aş ekabeye ki girokeye ki bilirin aş temaşıvan yaşa bu hakikaten tarihiye ev aş. Sedu 30 saliyen de jim serçemi ceyhani heji dıxabit temi bahsa çiroka ve aşı ji bikin. Yen konuha Liber Televizyonu'nun konuya o Liber Radyo'yu koyun valmene Keremkin Nüçen'i varı bespedikin. Em dest pê bikin, tabi ji bo Türkiye hakikaten, ji bo Stenbolê, gaveke mühim li Balafirgeh Stenbolê temaşva neja ku pista çaran hat çekirin. Xilas bu îrojî bi merasimeke hat vekirin Reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan jî tabi beştar bu, beştarê wê merasime bu. Tabi ji bo Türkiye te çi maneyê? Ev yek gelek mühim e, gaveke usa mezin hat avêtin ku em bêjin. Ev gav ve heza operasyonel a Balafirgeh Stenbolê ya naben da asimangeriye cihani derxe asla heri jor. Çaremin pista sereke bihen ve birhan ve birhanin din raji tabi ket hizmeti seri komar Recep Tayyip Erdoğan de ahaftın ahoya jibo vekini da vaha got nerini nuan le ser Balafirgeh Stenbolê gelek mühime le dve mesele da rehnel muhalefet egirt der haqi Balafirgeh da vaha got dugotin Balafir nikarın da kevin vederi libeli Balafirgeh Stenbolê le peyhev rekoran dişkine Erdoğan bir daneyan serkeftinin kürevi ki navenda krasa reskirin.
1: Bir sürü akıl
2: Balafirgeh Stenbolê bi tiştên dûrî aqil û mantiqê rexne kirin. Li şûna ku rexneyên başkirinê, hêsankirinê û çêkirinê bikin, her tim ji bo texrîbkirinê, astengkirinê û girankirinê rexne kirin. Lêbelê encam çawa çêbû, hemû gotinên wan pûç bûn. Bi vî awayî dîsa hat fêmkirin ku bi wan re tu vîzyon tune. Digotin balafir nikarin da kevin. Lêbelê Balafirgeh Stenbolê ji roja ku ket xizmetê û vir ve li pey hevdû rekoran dişkîne û serkeftin nam bi dest dixe.
3: Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan bi van gotinan bersiv da rexneyên berê yên mixalefetê yên derbarê Balafirgeh Stenbolê de. Got Balafirgeh Stenbolê hêzeke wisa mezin de asîmengeriya sivîl a Tirkiyeyê ku derdikeve Liga Şampiyonan.
1: İstanbul Havalimanı ile
2: Bajareme bixera Balafirgeh Stenbolê bu xwedî berhemeke qarase. Nirxê markaya welatê me di asta global de zêdetir bû. Serkeftin, xelat û rekorên vê berhema hêja ji bo kesên ku li ser Balafirgehê êrişî me dikirin bûn bersiva herî baş.
3: Serokkomar Erdoğan di merasîma çaremîn pista Balafirgeh Stenbolê de axivî. Bi reqeman serkeftina cîhanî ya navenda mezin a ku lûtkeya Avrupayê serkeşe eşkerek kir.
1: İstanbul Havalimanımız
2: Balafirgeh Stenbolê bi hejmara seferên xwe yên rojekê de hem li Tirkiyeyê hem jî li seranserê Ewropayê bû serkêj. Digotin balafir nikare ji vir rabin. Lê tenê di rojekê de bi tevahî 1787 balafir daketin û rabûn. Cara yekem bû yek ji navendên bijartî ku di heman demê de sê daketin û rabûnên serbixwe çêdibin. Ev serkeftin ne tenê bi veguhestina rêwiyan ve sînore, di warê veguhestina bar û kargoyan jî wisa ye.
3: Serokkomar Erdoğan balkışan sert tevkariya Balafirgeh ya duvarı istihdam u daha tane teveyi deji. Got, Balafirgeh bi khasi 24 behinok 2 milyar dolar tevkari da aboriya Türkiye.
0: Li Balafirgeh Stenbolê pista çarem a rojilat u rojavat vekirin u hat gotin bisaya pista çaram. Ve dema taksi ofrinin balafıran yen berbe roşilat ve kurt bebe herva ve balafır kemtir sotemeni yıxaş bikin. Vaziri Ragandin Umin Esasi Abdülkadir Uraloğlu got herkudu çöz zedetir kez Balafirgeh Stenbolê Bikartinin serkeftina Balafirgeh'e ve devam bikin.
4: Li Balafirgeh Stenbolê pista bingehin açar em dest bi hizmeti kir. Heta naha dnavera Bakur o başurde se piste bun. Bi pistanu dnavera rojilat o rojava de pisteke dinhat vekirin.
5: İlk Doğu batı yönlü.
2: Mecara avul pisteke nav rojhilat u rojava de vekir. Mebvi avayi gaveke diroki avet. Stenbol de trafika kurevi de ya hevageriye de gihaşt asteke bilin. Pista me yanu ve iddiaya Balafirgeh Stenbolê xurt bike. Ve alaya me li asimanan ba bike heyza Türkiye'ye xurt bike.
4: Li Balafirgeh Stenbolê se balafir bi hevra dikaribun ji se pistin paralel rabin. Ev yek li Ewropayê cara yekem hat bikirin. Bi pîstanû ya ku navbera rojhilat û rojava de hat vekirin jî serkeftineke dîrokî hat bidestxistin. Dirêjiya çaremîn pîsta bingehîn a Balafirgeh Stenbolê de 1820 metre,

0: Filehiya wê jî 45 metre ye. Bi pîsanû di firînên navelet o rojava de dema bi karanêna taksiyan o firînên bala firan wê kurt bibe. Ger şert û mercên hewayê nebaş bin wê pîsanû were bi karanîn. Bi saya pîstanû wê bala fir di wextê xwe de rabin. Wezîrê ragihandin o bînesaziyê Abdulkadir Uraloğlu daxuyanî da TRT'ye. Uraloğlu got, ji balafirgeha Stembolê balafir difirin çar aliyên dinyayê. Balafirgeha Stembolê ve serkeftina xwe yal Ewropayê bidomîne.
1: Türkiye'den 133.
2: Em dikarin ji Türkiye'ye biçin 133 welat û 358 balafirgehan. Di nav 358 balafirgehan de em dikarin ji balafirgeha Stembolê bifirin 340 balafirgehan. Bi destxistina serkeftinan zor û zahmet e. Lê parastina serkeftinan jî ewqas zor e. Em dixwazin hem serkeftinên xwe bidomînin, hem jî serkeftinên xwe bi dest bixin.
3: Wezîrê Hawirdor Bajarbanî û Guherîna Îklîmê Murat Kurum mizgînî da kesên ku ji Tûkiyê xanî û kargeh kirîne. Wezîr Kurum got, eger hemû deynê xwe di navbera 22 îlonê û 19 cotmehê de pêşîn bidin, wê ji sedî 25 erzanî vekirin.
4: Bir müjdemizi de evini, iş yerini
2: Em mizgîniye kecî didin 228 hezar xuşk û birayên xwe yên ku kxanî û kargehên xwe stendine û deynên xwe didin. Di çarçoveya kampanyayê de ger hemû deynê xwe di navbera 22 îlonê û 19 tîrmehê de pêşin bidin, em ê ji bo wan ji sedî 25 erzaniyên bikin.
4: Vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız.
0: Wezîr Kurum mizgînî da got em ji bo kesên ku ji Tokiyê xanî û kargeh stendine kampanyaya erzaniyê didin dest pê kirin. Xwe di heqên ku nikarin tevahiya deynê xwe bidin jî nehatin ji bîr kirin. Kesên ku herikê ji sedî 25 deynê xwe bidin jî wê qasî ji sedî 25 deynê ku razînin erzaniyê bikin. Wezîrê Hawirdor Bajarbanî û Guherîna Îklîmê Murat Kurum li Merkez Efendiya Zeytinburniyê di bernameya li Stembolê ve guherna mezin daxivî. Behsa xebata li Stembolê ya serkirêkirina xaniyên civakî kir.
4: Zeytinburnumuzun Ekim ayında ilk 1071
2: Dima cotmeye de emi pişka hezar u hefteyek khaniyen xo bavijin u müfteye wan bidin xuşk u birayi xo yen xo dihaq. Haqi kireya wan khaniyan ji vej 10,000 lirayi despe bike. Bi tevahi emi 15,000 khaniyan bidin kire. Bahaye kireyan ji xo kem dibin. Hedefa meji ewe ku em dive dengeye de bigirin.
4: Tamamen dengede tutmak olacak.
0: Wezîr Kurum got, vaxtê kampanyaya nîvî veş kîsê mejî hatiye dirêjkirin.
4: Bugün yarısı bizden kampanyamız kapsamında dönüşüm.
2: İro tenê di çarçoveya kampanyaya nîvî veş kîsê me de me pêvajoya ve guherîna 544,564 daîreyan da dest pê kirin. Yanî tenê bi vê projeyê em ê li Stembolê zêdetirî 2 milyon welatiyên xwe bigihînin starên ewle. Wextê piştgiriyê îsal diqediya, lê me got bila tu welatiyê me ji vê piştgiriyê bêpar nemîne. Em wextê kampanyaya xwe jî heta 31 qanûna 2027 dirêj dikin.
4: Uzatıyoruz.
0: Di bernameyê de ji bo 1642 daîreyên Kulmaltepe, Gazi Osman Paşa û Zeytinburnu hatine çêkirin pişkat avêtin.
4: Asiye, Ramanlı ve hissedarları.
5: Çok sene
2: bir salane emli bendene. Name pişka xo avet. Qata pencan derket. Emgelle kev hoşun.
6: Hayırlı uğurlu olsun efendim. Rabbim yuvanızdan huzuru, sofranızdan bereketi eksik etmesin.
7: İnşallah halkımıza hayırlı uğurlu olur her şey.
3: Wezîr Edaletê Akın Gürlek û Wezîrê Karên Navxwe Mustafa Çiftçî li ser hedefa Tirkiya bê terör û herêma bê terör axivîn. Wezîr Gürlek li Edeneyê axivî û got piştî rêxistin çekber de wê qanûn tekeve rewacê. Wezîrê Karên Navxwe Mustafa Çiftçî jî beşdarî bernameyeke televîzyonê bû û got ji bo pêvajoya Tirkiya bê terör nîvco nemîne çavê wan li ser qadiye û kontrolan dikin. Behsa xebatên li ser hedefa Tirkiya bê terör û herêma bê terör kir.
8: Wezîrê Dadê Akın Gürlek li Edeneyê li ser pêvajoya Tirkiya bê terora xivî. Gürlek balkişan ser giringiya xelasbûna terorê. Got piştî rêxistin çekê xwe berdê wê qanûn tekeve rewacê.
2: Bi pêvajoya Tirkiya bê terore tenê ne ewlehî û pergala dewletê wê îstîqrar jî were wê sermaye were turîzm were van bajaran. Em giringiyeke mezin didin vê pêvajoyê.
8: Behsa giringiya pêvajoya Tirkiya bê teror kir û got pêvajoyê ji nêz ve tê şopandin.
9: Bu süreçte
2: Dve pevajoye de jibo emrih u dile şehit u gaziyen xo yen fedakar ne eşinin me vera rastırı ne kır. Ya takız ewe ku

0: piştî rêxistin çekan berde û xwe tasfiye bike wê ev qanûn têkeve rewacê. Wezareta me ya dadê heta ji destê wê were piştî ev qanûn têkeve rewacê jî wê pêvajoyê bişopîne.
1: Wezîr Dada Kingürlek li Edeneyê axivî. Got divê pêvajoya Tirkiya bê terör li her derê were vegotin.
0: Pêvajoya Tirkiye bê terorde em gihaştin merhaleyeke xweş. Di mijara vegotina wê de wezîfeyeke mezin dikeve ser milên endamê hêja yên teşkilata me, siyasetmedarên me û parlamenterên me.
1: Wezîrê karên navxweyî Mustafa Çiftçî jî beşdarî bernameya televizyonekê bû. Wezîr Çiftçî li ser Tirkiya bê terör û herema bê terör axivî.
2: Bu sürecin başarıya ulaşması ve akamete...
0: Bu ev pevajo bi çeseri u nivcon nemine em bi valetiyen xore qade kontrol dikin. Bila tu kes ve pevajoye bi jahri enfekte neke. Jina u pevajî ji bo rexistina terori bi hemu unsurên xwe xwe tasfiye bike. Li Türkiye'ye, Suriye'ye, Irak u İran u Avrupa'ye ji bo her derê bi hemu şah u unsurên xwe xwe betal bike em pevajoye dişopînin.
1: Pêşî li ser Tirkiya bê terör axivî. Got ji bo pêvajo bi serkeftî biçe serî li qadê bê navber xebat û kontrol dikin. Ji bo hedefa Tirkiya bê terör li herêmê ji were tedbîq kirin pêşniyazeke nû jî kir. Got ji bo hedefa herêma bê terör dibe ku navbera çar welatan de mekanîzmeke hevpar were ava kirin.
0: Li ser meseleya herêma bê terör em dikarin di navbera Sûriyê, Iraq, Îran û Tirkiyeyê de mekanîzmeke çaralî ava bikin. Di rojên pêş me de em ê li ser vê meseleyê bi hevmeqamên xwe re cardin bicivin. Ez ê wek pêşniyazekê ji wan re bêjim.
3: Lijne Endekariya Bilind xwest li zanîngehan di merasimên vekirina perwerdeya sala nû û dersa ewil de bila mijar hedefa Tirkiya bê terör be. Hemû zanîngehan ra nivîsek şand. Di nivîsê de hat gotin, divê zanîngeh bi agahiyên xwe yên zanistî, kapasîteyên xwe yên lêkolîn

0: Ve terör bi desteka qadên cuda jaliye civakî aborî hukukî siyasî çandî û ewlekiye were nirxandin. Divê çarçoveyê de divê xebatên akademîk panel konferans û komxebat benkirin. Hat gotin eger di merasimên vekirinê û dersên ewil de mijara Tirkiye ve terör bê nirxandin wê xwendekar derbarê pêvajoyê de agahdar bibin, bi vî awayî wê piştgirî bêdayîn huzur û îstîklara civakî bi hevrebûn yekîtiya neteweyî û civakî. Serokê ragihandinê Burhanettin Duran ragihand ku êdî wextê darbeyan çûye. Duran got li Tirkiyeyê êdî heya mawesayetê qediya ke serokê ragihandinê Stenbolê di bernameya têkoşîna îradeya gel a li dijî avakirina wesayetan de axivî.
1: Türkiye'nin
2: Di 6 salên dawiyên dîroka siyasî ya Tirkiyeyê de bi derbeya 1960 pêvajoyeke reş û tarî dest pê kir. Mixabin ev rewş ji 10 salan careke dîsa çêbûye. Ev sabotajên li dijî bawerî û pêşketina gelê me di jiyana siyasî ya welatê me de wekî rûreşiyeke mezin cih girtiye.
3: Balkşand hevlu tevgerê li dijî hêz û îradeya gel. Ragand ku Tirkiye êdî dikare rihetî li pêşiya hemû wesayetan bigre.
1: Bu darbe sürecinin
2: Merev dikare hewla darbeya pazdê tîrmehê wekî hedîseya dawî ya çanda darbekariyê binirxîne. Ev hewl bi saya hêz û îradeya gelê me hatiye sekinandin. Bi ser neketin û wê bi ser nekevin. Gelê me peyameke zelal û eşkere da cîhanê ku êdî li Tirkiyeyê heyama wesayetê qediya ye. Tirkiye êdî bi biryar û îradeya xurt a gelê xwe xwedî li pêvajoya xwe derdikeve.
1: Millî îradesiyle sahip çıkmaktadır.
3: Serokê ragihandinê li Stenbolê di bernameya têkoşîna îradeya gel a li dijî avakirina wesayetan de axivî. Duran di axaftina xwe de behsa rûdan û geşedanên rojhilata navîn jî kir.
1: Orta Doğu'da derinleşen insani krizlerde
2: Tirkiye bi diplomasiya xwe ya ji bo krîza însanî ya rojhilata navîn bû deng û vîcdana kurevî. Li Gazdeyê komkujî û qetliyameke mezin hat kirin. Dinya ji vê yekê re bêdeng ma. Lê Tirkiye bi serokatiya serokkomarê me bû dengê hemî cîhanê.
1: En gür seda yine Cumhurbaşkanımızdan Türkiye'den çıkmıştır.
0: Partiya Yenilik ji bo navê yenî partiyê ku di tirmehê de ava bû were guhertin serî li serdozkeriya dadgeha bilinta. Yenî partiyê biryarda ku navê xwe neguherîne û piştî vê biryarê ihtimale ku serdozkeriya dadgeha bilind mişarê bibe dadgeha Makezagonê tê gotin ku yenî partî dixwaze bi zêdekirina peyveke vê pirsgirêkê çareser bike.
4: Artık yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır. Yeni
5: parti Beri adı Muham Bıvan Gotinan Damezrandına yeni parti hat vuragahandın. Liberi parti bir ihtimala goherandına nave parti ahore rubruma. Nave yeni partiye u partiye yenilikçi çu darazi.
6: Biz ismimizi koruyoruz.
2: Emniha navi xona guherinin. Heke dadgaha makazagone bir yareke bide bi şerta ku emnavi yeniye bi parizin emdikarın vere rastkirineke bikin.
5: Lijneya Reveberiya Navendi ya Partiye bir yarda kuna ve yeni partiye devam bıkın. Başçe heke nav ne güheri de pevajuya hukuki çavabı dönme. Serdozgeriya dadgaha bilind heke bu xoazı dikare derbare ve mijaride ji dadgaha mekazagon ere hişyari bu xoazı. Heke efbek vere de ji yeni partiye ere parastın bekhoastın. Pişti parastın eji heke dadgaha mekazagon e kanaat bıke kuna ve wan partiyan dış behef de ji yeni partiye ere hişyari beşandın. Diyeni partiye de fikra kudar dikeve peş eve kulü peyva yeniye peyvekedin ve rezide kirin. Heke dadgaha bilin beriya kongreye yeni partiye gute plan kirin de muhamijdari de bekirin. Da khoza guherina nav bike ihtimale kulijne adam ezrandine a partiye bicive u navi khabu guherine.
0: Lepristina derbare mirina vezfedarê berê yekemîtî Kaşif Kozunoğlu da berfireh dibe serdozgerê komarekê wê heya mêkê Silivriyê dozgerê wê demê û du hevalên wê yên koşê hatin minçavkirin. Wezîrê Adaletê Akın Gulek got di serra çiqas sal derbas bibin jî em ê her birina bi guman bi biryar eşkere bikin.
2: Lêpirsîna derbarê wezîfedarê berê yê mîtê Kaşif Kozunoğlu de di 2011 de di hebsê de mirîbû devam dike. Di lêpirsînê de beriya niha çar gumanbar hatibûn girtin, niha jî çar kesên din hatin binçavkirin. Lêpirsîn ji aliyê serdozgeriya Silivriyê ve tê kirin. Di çarçoveya le pirsî

0: Mersînê de operasyoneke nû hat kirin. Hevalê Kozîneoglu yê hebsê serpelê teqawî Hasan Ataman Yıldırım serdozgerê komarî yê wê heyamê yê Silivreyê Alî îşgörenê ku ji Fetoyê hatibû îhraç kirin û dozgerê girtîgehê yê wê heyamê Necip Doğan ku ji Fetoyê hatibû îhraç kirin hatin binçav kirin. Hevalê yê wî qawişê yê din Miralay teqawî Hasan Attila Uğurê ku derbarê wî de biryara binçavkirinê hebû hat tespîtkirin ku li derveyê welêtê û ji bo girtina wî xebat hatin destpêkirin. Uğur li balefirgehê piştî kontrola pasaportê hat binçavkirin. Tê çaverêkirin ku gumanbar piştî karûbarên îfadeyê sewqî adliyeyê bêkirin. Wezîrê Dadê Akın Gürlek jî li ser hesabê xwe yê medyaya civakî qala operasyonê kir. Gürlek got, di ser re çi qas sal derbas bibin jî em ê her mirina bi guman bi biryardarî eşkere bikin.
1: Dilepirtina tiryakê ya Stenbolê da tevî kesên navdar 15 gumanbar hatin binçav kirin. Bersûc wê ji bo testa tiryakê numuneyên pur û xwîna xwe bidin saziyatiba adlî.
0: Bi talimata serdozgeriya komareya Bakırköyê, ekibên fermandariya cendirmeyê dest bi xebatê kirin. Li ser navnîşanên diyarkirî operasyon hat larxistin. Lêpirsîn li Stenbolê bi agahiyê nû berfireh dibe. Operasyona ewil derbarê bikaranîn û peydakirina maddeya tiryakê de bû. Tîmên cendirmeyê avêtin ser navnîşanên 18 gumanbaran. Di nav gumanbaran de lîstikvan, stranbêj, futbolîst, manken û şîrovekarên sporê yên berê jî hebûn. Ji gumanbaran 10 kes hatin girtin. Di nav kesên binçavkirî de Aras Bulut Îynemlî, Seyfullah Sağır, Hasan Şaş, Melis İşitten û Nilperî Şahîn Kaya jî hene. Di dosyaya duyemîn de jî ji bo 6 kesan biryara binçavkirinê hate dayin. Bersûc bi sûcên wekî bikaranîn peydakirina tiryakê û fuhûşê tên sûcdarkirin. Di vê operasyonê de jî 5 gumanbar hatin binçavkirin. Ji 15 gumanbarên ku di operasyonê de hatin binçavkirin wê ji bo testa tiryakê li saziya tibba edilî numuneya por û xwînê bên girtin. Piştre re jî gumanbar wê îfadeyê bidin. Ji bo girtina kesên din ên ku derbarê wan de biryara binçavkirinê heye xebat devam dikin.
1: Li İzmîrê li dişê rêxistina terorî FETÖ'ye operasyon hat kirin. Ji 27 gumanbarên ku derbarê wan de biryara binçavkirinê hat budayîn 21 kes hat binçavkirin.
0: Tekoşîna li dijî şaxê nû yên FETÖ'yê devam dike. Rêxistina teroriya Fetullahçiyan hewl dide ku xebatên xwe zêde bike. Lê belê serdozgeriya komarê ya Îzmîrê li hemberî vê hewlê lêpirsîn da dest pê kirin. Piştî şopandinên teknîkî û fizikî biryara operasyonê hat dayîn. Ji bo girtina 27 kesên ku derbarê wan de biryara binçavkirinê hatiye dayîn, operasyon hat li darxistin. Di operasyona bi pişkiriya mîtê de ekîbên fermandariya cendirmeyan a bajêr li dijî navnîşanên diyarkirî operasyoneke hemdem li dar xistin. 21 gumanbar hatin binçavkirin. Ji bo gumanbarekî di hebsê de jî xebateke cuda hat kirin. Di lêgerînên li navnîşana de gelek döviz, zêr û pereyên Tirkiyeyê hatin bi dest xistin. Li gorî tespîtan gumanbaran ji bo parastina têkiliya xwe ya bi rêxistinê re pere peyda kirine. Li ewlekariyê îfadeyên gumanbaran tên stendin. Xebatên ji bo qefaltina 5 kesên firar jî devam dike.
1: Serokê Amerîkayê Donald Trump got ku ji bo şerê Îranê wê biryareke kritîk bidin. Amerîkayê ji bo civîna netewên yekbûyî vîze da serokkomarê Îranî pezeşkiyan û rayedarên paye bilind. Wekîdin Îranê bi hinceta ku derqanûnî derbas bûye li tengava Hürmüzê li keştiyeke da em ê geşedanên dawî ji nûnerê TRT yê Tehranê Harûn Aykaç gotarî bikin.
2: Rageşiya nav Amerîka û Îranê berdewam dike. Trump ko ez du dilim. Gelo bi Îranê re rekeftineke çêkim yan çênekim. Îran dixwaze bi me re rekeftineke çêke. Lê go niha em bi Îranê re bi xwe direkt qise dikin. Lê ew mesele di alî Îranê de jî hîna nehatiye serê rast kirin. Di warê din de jî ji bo New Yorkê de ew celeseyeke çêbe ya lijneya giştî netewe ya yekbûyî ji bo wî Amerîka izin da serokkomarê Îranê Mesûd Pezîşkiyan wekî din Wezîrên Karên Derve Abbas Araqçî û ekîba wî gotin

0: avay brawerin Amerikayê bira beştarê ve civîna bibe. Duvarê din da jî dîsa alozî a rast li ser tengava Hürmizê berdewam dike. İran li yek keştiyekî neftê xist ya Togo'yu. Duvarê din da jî dîsa İran bertek nişanê Amerikayê da berdevke Wezaretên Karên Derve ya İranê İsmail Bekayî got Amerika erê ji bo civînê embêjin destûr da lê ji bo rayaderên me dibêje nikarin li embêjin bazarê me alişverişê bikin. Ew tiştekî sorsret e. Amerika xwe wek aqilmend dizane. Wek kesê din bêaqil dihesibînin ku em dizanin Amerika çi ye. Amerika bi derewa da êdî nikare kesî bixapîne. Em jî nayxapandin. Ew propagandayekî kirêt e. Ji bo milletê me ambargoyê çê dike, wî pîroz dike. Wekî din jî embêjin ji bo qedexekirina alişverişê jî dîsa pîrozbayî werk nimayişekî li dar dixe li rûyê dinyayê. Ku dünya êdî fêhm dike Amerika çi ye. Duvarê din da jî a rast di tengava Hürmizê da çûyîna hatin jî kêm bûye. Ew jî tesîrê dîsa li ser aboriya dünyayê dike, li ser neftê dike, li ser gaza sûriştî dike. Hele em bibînin Amerika bû awayî çi dike. Wekî din jî li Tehranê payetextê Îranê îro yek nimayişekî mezin ji bo fedayî canfeda yek nimayişekî hat tertîb kirin. Ji bo ku wexta embêjin şer derkeve gel alîkariya artêşa Îranê bike. Wek embêjin 313 hesar kes beşdarî wî bernameyê bûbûn. Ji bo wî pîrozbahî hat darxistin. Serokkomarê Îranê Mesûd Pezîşkiyan jî beşdarê vê bername bû. Hele em bibînin di rojê dahatû da ew mesele çawa dibe. Niha dîsa em li navenda nûçeyanin.
1: Rageşa li tengava Hürmüz'e devam dike. Nahayşi li tengava Babul Mendebi krizek şey bu. Sedeman veji pevçunin li Yemenine. İtalya dibe çarçove da jubu evleyke keşteyen hoyen bazırganike ve heysin behrevaniye bişine herimi.
2: Li aliye ki rageşa li tengava Hürmüz'e devam dike. Li aliye dinji li tengava Babul Mendebi krizek edin derket. Li Yemenê van rojan gelek pevçûn çêdibin. Ji ber vê çûnû hatina keştiyan hema bêjin sekinî. Ji sedî dehê bazirganiya li ser behreya cîhanê ji ser tengava Babul Mendebê tê kirin. Lê roja pênşemê ji tengavê bi tenê keştiyek derbas bû. Trafîka li tengavê ji sedî 88 kêm bû. Rageşiya li herêmê tesîrî Ewrupayê jî dike. Rêvebiriya Romayê biryar da ku ji bo ewlehiya keştiyên Îtalyayê keştiyên artêşê bişîne herêmê. Ji ber pevçûnan tevî bazirganiya kurevî sivîl jî ketin nav krîzeke nû. Netewên Yekbûyî got ji ber pevçûnan tenê di çend rojên dawî de nêzî 5000 kes ji cî û warên xwe bûne. Li Yemenê pevçûnên hêzên hikûmetê û xusiyên ku Îran piştgiriyê dide wan jî dewam dikin. Hêzên hikûmeta Yemenê ragihand ku di êrişên dawî de 30 endamên xusiyan mirine. Li Yemenê di 31 tîrmehê de agirbest bi dawî bûbû. Ji wê rojê vir ve xusiyên bajarên li nêzî peravên Behra Sor û gravên li dora tengava Babul Mendebê bi dest xistin. Li herêmê hemama her derketiye destê xusiyan. Tê gotin kontrola Babul Mendebê ya xusiyan ji bo Îranê hedefeke stratejîk e.
1: Li gel agirbestê İsraîla qatil li Gazeyê komkujiyan dike. Tev êrişên dawî ji cotna 2023-an û vir ve 73820 kes hatin qetil kirin. Li Gazeyê tuceyeke saxlam jî nemake. Filistînî mecbûr xwe dispêrên avakiyên xerabe li şeriya rojava jî zilm û zordarî devam dike.
3: Beriya 11 mehan agirbest hat îlan kirin li İsraîl li gel agirbestê li Gazeyê êrişê xwe didomîne. ده اریشا لباشور خان یونیس ده فلسطینی که دی جیانا خوش دستا. لقامپا پنابران آ نسیراتی آ لباشور غازی جی جبر اریشن اسرائیلی کسی که دین جیانا خوش دستا. جوتمه ده 1023 ور و هجمارا فلسطین کل غازی هاتن قتل کرن 73820 درباس کر. به هزاران غازی این کو جی جهوارن خوبونه خود

0: mezin hebû.
1: Li Diyarbekirê Kelecana Teknofest'i berdevam dike. Nevin İsmail El Cezeri, Fikru Ramane xo, xewnê xayalê xo, bi saya Teknofest'i dikin proje.
0: Ciwanên Gul Amedê hatin bahev, dixwazin bi projeyên xwe bingaha teknolojiya pêşerojiyê ava bikin.
2: Keşif, gözleme, yangına müdahale robotumuz. Yangına hem havadan hem karadan en kolay kısa sürede yangına müdahale edebiliyoruz.
0: Hedefa hemu ciwanan aramya mirovahiye bu. Levra hemu projeyin xeb ve armanca çekir bun. Kelecana teknolojiye pişti amede ve helemeci devam ke. Teknofez ve naberasiye ilone o çare cotma edeler hayb dome.
3: Sizleri yürekten tebrik ediyorum. İlgi varsınız arkadaşlar.
4: Vahva Civaniye ki Türkiye Türk Vahih bir ve bu nazarınki andra Salidanin Vargan genç bu hündekar andan desbekirin. Vakıf ile 28 başaran bir si uçar Vargan hüyen bejin taybet hizmet edi de hündekarin zaringi an. Vargan ji çalakiyen çant u civaki bir girin hata perverdeye gelek bernamet yeni darxistin. Hündekar dikarin liser malpera fermi ki Türk Vahih Salidan'a hopikin.
5: Serlidanên wargehên Vexfa Ciwaniyê ya Tirkiyê dest pê kirin. Tigwa li 28 bajarên welêt bi 34 wargan xizmetê xwendekaran dike. Li wargehan ji bo pêşketina ciwanan xizmetên çandî, civakî û perwerdeyê tên dayîn. Çalakiyên wekî seminer û gotûbêjan jî tên nedarxistin.
6: Ji xeynî xizmetên asayî em xizmeteke berfireh didin. Ji xwe xwarin û dayîna înternetê xizmetên serekene. Em li vir ji bo piştgiriyê bidin jiyana wan a akademîk hewl didin. Ji bo tevlî civakê bibin û xwe bi pêş bixin, em her hefteyê semîneran li dar dixin.
5: Li Stenbolê li navçeyên Güngören, Üsküdar û Floryayê wargehên Vexfê hene. Li herêmê jî wargehên Tugvayê hene.
6: Öğrencilerimiz bu yurtlarda. Xwendekarên me dikarin li ser malpera Tugva Oriye serlêdanên xwe bikin. Ji xeynî vê yekê jî li herêmê wargehên me hene. Em dikarin li bajarên wekî Bilîs, Semsûr û Rihayê jî xwendekarên xwe biezmînin.
5: Serlêdanên wargehan li ser malpera Tugvayê tê kirin. Xwendekarên ku dixwazin serî li wargehên Tugvayê bidin divê malpera wan a înternetê bişopînin.
4: Malbat hedi ve ni karibin bir randevu biçin dibistanan. Mamuste ve liser sistema randevu ya malbatan evditin an plan bikin. Arman çeve kudu evditinin malbat ve mamuste yanda tevlehevi çönebe.
5: Salanu ya perverde edes bekir. Nesi 7 milyon kuendekari pişti betlana ya havine disa despe dibistanek kir. Lede salanu ya perverde de hin rezikin nuhene. Ligori ve malbat edi ve nikare binji nişka ve herinde bistani u be mamustayan re hevditine bikin. Hemu hevditin ve liser pergala randoviye ya da bistani ben plan kirin. Malbat ve dahaza randoviye jimalpere okul randovi nokta map nokta gov nokta tr bikin. Ve liser e-devleti tekevin sistemi u randoviye akha bistinin. Her uha malbat ve karibin be sepana mobil a pergala agahda kirna malbatan asistana da bistanu malbatan a bp unavandir agahandine ya vezareta perverde ya netevi randoviye bistinin. Ger hewce bike dibistan jî dikarin li ser navê malbatan randoviyan bistînin. Rêveberiya dibistanê derbarê roj, saet û mijara hevdîtinê de wê mesaj û e-mailê bişîne malbatan. Wezareta Perwerdeya Netewî wê randevu û mijara hevdîtinan taqîb bike.
4: Xwendekar ji bo li dijî zilma Îsraîlê piştgiriyê bidin hevsalên xwe yên Filistînî bafurokan difirînin. Zarokan li Diyarbekir, Ardahan û Wanê tevî mamoste malbatên xwe ji bo zarokên Gazê bafurokên xwe berdan asîmanan. Zarokan bafurokên xwe yên ku li ser wan alaya Filistîn û Tirkiyeyê bûn ji bo azadiya hevalên xwe firandin.
0: Li dijî zilma Îsraîlê gelek bajaran çalakî tên kirin. Wezareta Perwerdeya Netewî jî salanu ya perwerdeyê de heştê wek bajaran ji bo zarokên Filistînê bi navê li bafrokan nedin asîmanay zarokan re bihêlin çalakiyan li dar dixe. Müdiriyeta Perwerdeyê ya Diyarbekirê jî bi sedan xwendekaran li qadê piştgiriyêdan Gaze û Filistînê. Xwendekarên Diyarbekirî bafrokên xwe ji bo hevalên xwe yên Gazeyê firandin.
7: Dijî dibistana mamosteyê men gedeme o dew bavê wan hatin li vir giş bi yekin bi hevrene netame liver neli.

0: dike neta me divir mesajeke ev mesaja me jî cîhaniya hemû gedaye kes dikare mafewan qedexe bike.
1: Lêv bav jî bi zarokên xwe re beşdarî çalakiyê bûn û pişkirîdan Filistînê.
2: Ji bo zarokê gazê em dixwazin ke zarokê gazê jî mîna zarokê me özgür be, mîna zarokanê me derê mektebê, derê okulê, derê rahet eğitim üretim bibine.
3: Biz gazê çocukları için burada uçurtma uçuracağız.
4: Bunu iyi rahatın ve dene şu boşu bunu bir çiğne gel.
5: Boy zarke Filistin demiyorum, boy zarke gabiye. Ben bana balona da fine.
1: Xwendekarên biçûk ên wanî jî bi bafirokên xwe pişkirîdan hevsalên xwe yên Xezeyî. Bi sedan xwendekar tevî mamoste û malbatên xwe li parka çandeyê Atatürk'ê kombûn û bafirokên xwe berdan asîmanan.
6: Emîw ji bo Gazelî ji bo Filistînê ji bo Gazeyê em te orencî hatin vê derê belav bûn. Niyeta me ji vanê heta kî gazeyê gönül köprüsükê qurmuşkin. Em hes dikin bila zarê gazê tenê nebin. Em ji vanê da desteka xwevanan varanan îşê kin.
7: Ay gazedekiler de gelip bizim gibi burada uçurtma uçurabilsinler, rahat olabilsinler.
8: Gazedeki çocuklar için çok üzülüyoruz.
1: Erdexanici Asiman ve Bafrokan Xemilin. Mamoste Obsedan Xwendekar Likelaha Erdexanî Cibu Hevalên Xwe yên Xezeyî kombûn. Walî Erdexanî Ömer Hilmi Yamlı jî zarokan re pişkirîda çalakiyê.
9: Dünyanın 4000 yanında zulme maruz kalan
10: Le çaraliye dinyaye zarok rastî zilmetin uluan nahaqî tê kirin. Be taybetî jî li Gazze û Filistînê gelek zarok hene lê ji zarokatiya xwe xêr nedîtine. Em li vê derê dibêjin ew ne tenê ne. Em bi hemû qubeta xwe pişkiriyê didine wan.
1: Zarokan bafrokê xwe berdan asîmanan û pişkiriya xwe ya ji bo Xwezeyî nîşandan.
11: Bugün Gazze çocukları...
12: Hem İro Zarokyan Gazze'yi bir tane nahilin. İro emiş bu pişkiriye olan hatın bedeli. Mecbu olan bafrok frandın. Hem dizanın evli bedeli ne azadın. Zil mekezedeli olan tekirin ve hem haqqı olan jivan standına. Jibu pişkiriye olan em hatın bedeli.
1: Bivan Çalakyan, Xwesin Bala Dünyayı Bikşi'nin Serzilma İsrail'i ya Serzarokyan Gazze'yi.
13: Li Komara Kıbrıs'a bakur, li neze girneyi keştiyek minal bu. Runiştina çaran adoza keştiye ku nukyave bu iru adgirin. Bir yer attayın neh kumambarin bin çapgiri ve heft rojendin gırti bin liser iddiaya ku dibeşin hızanga keştiye şükestiye li kulin tekir.
14: Doza li ser keştiye ku li Kıbrıs'a bakur bin avu bu didome. Li mahkemeye qazaya ya girneyi doza çarem a runiştinaya adgirin. Kaptanê keştiyê mürettebat û rayedarên şîrketan jî di nav de neh kesên girtî derketin mahkemeyê. Tê iddia kirin ku xizanka çep a keştiyê şikestiye û di 17 Hezîranê de haya kaptan ji tamîra keştiyê hebûye. Ev hemû agahî li mahkemeyê hatin gotin. Karmendê Lêkolînê got kaptan guh nedaye ava ketiye keştiyê û bizanebûnî risk girtiye. Derbarê vê meseleyê de Lêkolîn tên kirin. Heya niha zêdetirî 300 kesî îfade da. Bi iddiaya ku tevdîr negirtine û xemsarî kirine wextê girtina neh gumanbarên bin çavkirî heft rojên jî hat dirêjkirin. Keştiya Filoya Jet di navbera Girne û Taş Ujiyê de sefer dikirin. Di siyê tebaxê de piştî demeke Kurd ji Girneyê derket av ketibû keştiyê û bin av bûbû. Di keştiyê de 267 rêwî û mirettebat hebûn. 239 kes hatin xilas kirin. Cinazeyê 14 kesan hatin dîtin. Di kurahiya 554 metreyan de xebat tên kirin ku 14 kesê din werin dîtin.
13: Meteorolojiye bir koda zer, haft başarı işar kirin, li Mersin ve Hatay'a ku hatbun işar kirin, baran eke zede bari, li seyit oşun nakeji, bau bahu ze jiyan serobun okir.
12: Jinişka ve baranek ezede bari. Abeda ser kuçe kolanan. Li Mersin u Hatay kubu koda zer hatibun hişyar kirin baranek ezede bari. Li Navçeya Erdemliya Mersin'i abeda ser kuçe kolanan. Li Taha Ayaşe'ye pişti barane parçayın zinaran ketin serri. Li Navçeya 4 yola Hatay'ı jisere sibeyi baranek ezede bari. Li Bajer abeda...

0: La ser hin mal û kargehan, ekîbên agirkujiyê çûn hewara kesên ku di wesaîtên xwe de asê mabûn. Li Şirnexê jî ba û bahoz rabû, xelkê nizanîbû çi bike. Li Sêrtê jî ba û bahozê jiyan serobîn kir. Li Batmanê jî ji ber bayê zêde dara li rifûjê qelibî. Ekîbên agirkujiyê dar jê kirin û ji ser rê rakirin.
1: Zebeşên Diyarbekirê bi tam û mezinbûna xwe ya tebîbî nav û dengin û lewra her sal bajêr ji bo zebeşan mihrîcan jî tê lidarxistin. Îsal jî wê dawiya vê mehê festîval were lidarxistin. Niha 115 zebeşên Diyarbekirê yên ji bo festîvalê di embarên cemidî de tên muhafaze kirin.
2: Bi salan el Diyarbekirê derbarê zebeşên mezin de pêşbazî tên kirin. Îsal jî amadehiya zebeşên Diyarbekirê devam dike. Zebeşên di navbera 25 û 50 kiloyî de li benda festîvalê ne.
3: Diyarbakir bi şebeşê xwe meşhûr e. 117 şebeşên ki cotkarên Diyarbekirê hazir kiriye ji bo festîvala şebeşan, piştî hefteyekê wê di misabakeyê de werin pêşkêş kirin û cotkarê serkeftî dê bigêje xelata xwe.
2: Ji ber bereketa zêde îsal gelek zebeşên giran dikevin pêşbaziyê.
4: Salê üçînî ji sabah germê wan de zebeş wan giş derba xwar nexweşî ketê. 35 heb zebeş bû, îsal wizanî bereket bû, xêr û bereket bû. Zebeşê Diyarbekir hem verima wî pir bû, hem mezin bûna wî zêde bû.
2: Niha 115 zebeşên mezin di embarên cemidî de tên muhafaze kirin.
4: Toplamda 115 heb zebeş ketî me çînî me xistî depo. Sonra Eylül'e wan de cotkarî vana yekemîn duhemîn ev ê belirlemîş bibe. O valiliği il müdürlüğü evi ödülen var mıydı?
2: Evze beşin karrası liber çemeği Dicle'ye bizzılka kebokan ten mezinkirin. Armanca peşbaziya zebeşan danasina Diyarbekir'e.
4: Hazar o nesud haftet peyincanda meddes vi kari kiriye. Ne tam ve zebeşi Diyarbekir li çevri tanıtmış bıkı. Nîtam me ne ödülü ne pereyi. Nîtam me jî vî toxumî zamanekî were ji gedê xwe di resma sadece em naxwazin bînin bi canlî olarak em bivêjin temsîl em dikin.
2: Piştî hefteyekê dê zebeşên herî giran bên diyarkirin û cotkarên serkeftî jî werin xelatkirin. Tê çawerêkirin ku walitî mihrîcana îsal dawiya meha îlonê li dar bixe.
1: Ahmet Cani Wani Evnezi 6 salın cotkariye dike, ev kure kuev çen salın isotan dikinin, hapi Ahmet Naha bi malbata kore mahsulin kwa kom dike, isoten ku ten kom kirin, jibili wan un navçeyin ve dikin hamu vajarin derdoreş.
5: Diyek mala Erdişi her sal hemen dimen hene. Lisel Erden ku isot hatna ajotun, divu tevgereke zede heye. Abi! Levra edi vakti kom kirna mahsulane. Apê Ahmed Canî 76 salî cotkarekî Erdişa Wanê. Ev nêzî 6 salên Kursel Erduzeviyan cotkariyê dike. Niha jî kurê xwe re çandiniya îsotan dike.
6: 50-60 senayên der çiftçilikle uğraşıram.
7: Ez 6 salên cotkariyê dikim. Şikir, rewş baş e. Ez mahsulên xwe dişînim panoz, el cevaz, xalat, wan û bajarên din.
5: Havîn qediya û payîz hat. Divê îsotên kul ser şitlan dibarin bên kom kirin.
8: 20 senedir çiftçilik yapıyorum, biber, domates.
7: Evnezi biz salın ez biba ve kore cotkari yedikim. İsal sala bereketiye, kode bereketa kwe kem neke.
5: Cotkari vanin hap karker o paleyin kore, ketiye bostan o mahsulin kwe berhevdike.
9: Am herutin nane fay bir işi diken, kodic bu razi bir ev iji deyi xistu bu ma, am ne bir nane me çünine. Rahmal dayı baba yaman bir, am tine de bu kwe işke, yeva yiçe malakha.
5: İsotin xoya di seri devan, dişine hemu bajarin der doreci. Bivi avayi tevkari yeke xoyrt di da aboriya malbata xoya.
10: Ota adga marşta eraxa baş piya.
1: Ligundi alan içiye heku giridayi navenda muşeye cotkar, je devla makineyin çandiri yeken modern, bre o rebazen babu kalan çinin o helberina garisandik.
0: Di mehên biharê de tovên xwe davêjin navherd. Serê payîzê jî dest bi çinîna garisên xwe dikin. اول گارسان برهف دکن را دخن بر تاوی

Em bêjin şervaneke binêrin an jî kungfoyê dike û di destê kesê de jî komanda heke em bêjin wiha şer dike robota bi gelek tê nîqaşkirin bêguman teknolojî pêşta diçe lêbelê emniyeta van çiqase çiqasnîne ev yek jî tê nîqaşkirin bêguman. Emîr Hatin davîka bültena xwe bîbinin di xêr û xweşiyê de nêvar baş.

Evina min, delala min, îro keçika me pirs kirbû kanê dayîka min. Min nikanû pêra tiştek bigota, min nikanû bigota dayîka te çû, çû û niva nika vegere. Tu çûyî te min li vira tenê îştin, tu çûyî te min li vira sêwî îştin. Keçik digirî, ez digirîm, em tev digirîn. Şevê me tinin.

Hez kirin ne tenê axaftina telefonî ye. Hez kirin ne tenê 24 saetan li cem hev bin. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di dilê xwe de bijîne. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di binbarê hezkirinê keve.

Kevru dar şahdên minin Çawa ku xin pişqî bû diber neynikên min de Ji bîr neke Min li ser sûra Amedê evîna me bengewas kiribû

şerekî Daniel Volati Hasanan u Haydra li golaçe me Hacî keçkî û lêvê xwa minê were denê xwe bidiye dîsanê derî baya û lêvê xwa minê gulazê tu wê rabi here oda jorê tu wê rabi dûre bînê bidestê min bigîna û di vasê suwarê ketina welatê Hesenan û Haydra û ez ê numrê dûre bînê li ber çavê xwe kêm bikim bêka meşûtim tê lav

ç xadenê xwedê dime vaswara ew swarê pêşî tijbê bina ez hedî navî xêlî ta û swarê naviyê ewa kur apê wî fetha maya ew swarê ke te çika swara qere paçekî bir saxa cezmê di ra daya û kumû kolosê ke li ciyê şixulê eyranê dênê xwe bidiyê maye li ser çavaya û de lêlî bilê wezê çi xadênê xwedê dime meşûtim pêlavî swarê cika swara û wela meşa wî tijbê meşa